0: 天官大圣，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗剩下来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。是。
3: 今これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
4: 山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。こちら周囲は変幻の海進地も7でしまう。山本大佐は変力を収縮します。変圧を交渉しています。
5: 将军，吉野の連合チームは活用砲の方面でいきなり八郎軍の艦攻打狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。なぜか三条距離は足りないところ。地平連隊は1時間にずこられないですか。
6: 彼らはまだ。
7: 新水軍と総運兵の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運兵の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお、
5: 激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部前進してないですか。
6: は将軍。
5: 司務吉野連隊長を発表して3時間かかり平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
6: は将軍。
8: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
9: 大佐、
8: 福岡の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車は、ロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し、徒歩で来るとのことです。水星の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
9: 一体何者が指揮しているのか。これは定義的な敵の寄与伝の包囲して、その援軍を接す寸法だ。
10: 敵の視点からすると我々のピンヤンの町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはりリウンロンです。
9: リウンリオだと。ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。
6: 彼女、赤道警は。
11: 来信が3期、殲滅されてたばかりだ。彼の精神がワンが、特攻隊によって、ずたずたされたはずだ。自分の名を捨てて、ほどの慌てっぷりだ。今後を名乗りに。
6: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなくリウンロンです。奴は自分の思うように戦術、戦兵隊を動かすため、その方法は上記を逸しています。 本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのはリウンロンだけです。
9: よし、すぐに総長の判断を尽き承知で見せよう。あの田舎者をぺったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで枯れてはないか。これは私に出し強要で、あなたに出しで同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。悪くしよう、私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: これは山本哲からお気に取りばかりの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍および第一軍同時にこの特殊部隊の試験として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありません。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
0: 山本大佐は日本軍前に準国屈指だ。これは山本哲の才能伝道天皇